ہر ہر سدا تیائی ہے ملہو میں کدے توئے راہ من مکھ نام نہ جاننی ویر نامے پت جائے سبدے سادنا آئے لاگے دوجے پائے رشتا کے کیڑے پوے وچ رشتا سے رشتا ماہ سمائے تن کا جنم سفل ہے جو چلے ستگر بھائے کل ادھار اپنا تن جنہندی مائے ہر ہر نام تے آئی ہے جسنو کرپا کرے رجائے جنی گرمکھ نام تے آیا وچوں آپ گوائے اوے اندروں باروں نرملے سچے سچ سمائے نانک آئے سے پروان ہے جن گرمتی ہر تے آئے سری راگ محلا تیجا ہر پگتاں ہر تن راس ہے گر پوچھ کریں واپار ہر نام سلاحن سلا سدا وکھر ہر نام آدھار گر پورے ہر نام دڑایا ہر پگتاں اتٹ پنڈار پائی رے اس من کو سمجھائے اے من آلس کیا کریں گرمکھ نام تے آئے رہا ہر پگت ہر کا

آسا اندر جمیا آسا رست کھائے آسا بند چلائیے موہے موہے چوٹا کھائے اگن بدا ماریے چھوٹے گرمت نائے سربے کھائیں ایک توں جیوں پاوے توں راکھ گرمت ساچا من وسے نام پلو پت ساکھ ہوں میں روز دوائیے سبت سچے سچے

سو بکتا کون سو گرہی کون اداسی کون سو قیمت پائے جیو کن بد باندا کن بد چھوٹا کن بد آمن جامن ٹوٹا کون کرم کون نہ کرما کون سو کہے کہائے جیو کون سو سکھیا کون سو دکھیا کون سو سنمکھ کون وے مکھیا

وقت ہے اوپر لڑ موئے دوجے بہتے راہ من کیا متی کھنڈیاں بہت پئے اسگاہ گوتے کھائے نہ نکلے تیجے موہی گراہ پکھ تکھا دوئے پاؤکیا کھاڈا ہوئے سواہ پی کھانے سیوں دوستی چوتھے آئی اونگ اکھی میٹ پوار گیا پی اٹھ رچن واد سہ وریاں کی پڑ بدی سبے ویلا وقت سب جے اکھی پو ہوئے نانک صاحب من وسے سچا نام ہوئے محلہ دوجا

پہلا پہلا سر کھوہائے پیے ملوانی جھوٹا منگ منگ کھائی پھول فضیحت مو لین پراسا پانی دیکھ سگائی پیدا واگی سر کھوہائن پرین ہاتھ سوائی ماؤ پیو کرت گوائیں ٹبر رومن تاہی

کہو نانک ہر ہر گن گائے، گوڑی گواریری محلہ پنجواں۔ کرم پوم میں بوہو نام، پورن ہوئے تمہارا کام، پھل پاویں مٹے جم تراس، نت گاویں ہر ہر گن جاس، ہر ہر نام انتر اردھا۔

لیے ہرمائے گر پاگ پورے پایا گل ملیا پیارا آئے من کرہلا ست گر پرکھ تے آئے رہاو من کرہلا وچاریا ہر رام نام تے آئے جتھے لیکھا منگی ہے ہر آپے لے چھڑائے من کرہلا اپ نرملا مل لاگی ہو میں آئے پر تک پھر کر نال پیارا وچھڑ چوٹا کھائے من کرہلا میرے پریتما ہر ہردے پال پالائے اپائے کتے نہ لبئی گر ہردے ہر دیکھائے من کرہلا میرے پریتما دن رین ہر لولائے کر جائے پاویں رنگ محلی گر میلے ہر میلائے من کرہلا تو میت میرا پاکھنڈ لوب تجائے پاکھنڈ لوبی ماری ہے جم ڈنڈ دے سجائے من کرہلا میرے پران توں میل پاکھنڈ پرم گوائے ہر امرت سر گر پوریا مل سنگتی مل لہ جائے من کرہلا میرے پیاریا ایک گر کی سکھ سنائے اے موہ مایا پسریا انت ساتھ نہ کوئی جائے من کرہلا میرے ساجنا ہر خرچ لیا پت پائے ہر درگیں پہنایا ہر آپ لیا گل لائے من کرہلا گر منیا گر مخکار کمائے گر آگے کر جوڑی جن نانک ہر میلائے گوڑی محلہ چوتھا

اپنا داسرا آپے مل لیو، آپے لائیو اپنا پیار، سدا سدا تس گر کو کری نمسکار، کل کلیش پہ پرم دکھ لاتھا، کہو نانک میرا گر سمراتھا، گوڑی میلا پنجواں، مل میرے گوبند اپنا نام دیہو، نام بنا ترگ ترگ اسنے ہو رہاو، نام بنا جو پہرے کھائے، جو کوکر جوٹن میں پائے، نام بنا جیتا بیوہار، جو مرتک متھیا سیگار، نام بسار کرے رس پوگ، سکھ سپنے نہیں تن میں روگ، نام تیاگ کرے انکاج، بنس جائے چوٹے سب پاج، نام سنگ من پریت نہ لاوے، کوٹ کرم کر تو نرک جاوے، ہر کا نام جن من نہ ارادہ، چور کی نیائی جم پر بادہ، لاکھ اڈمبر بہت بستارا، نام بنا چوٹے پاسارا، ہر کا نام سوئی جن لے، کر کرپا نانک جس دے، گوڑی میلا پنجواں، آد مد جو انت نباہ ہے، سو ساجن میرا من چاہے، ہر کی پریت صدا سنگ چالے، دیال پرک پورن پرتپالے، رہاو بن ستنائی چھوڑ نہ جائے، جہ پیکھا تہریا سمائے، سندر سگڑ چتر جی داتا، پائی پوت پتا پرب ماتا، جیون پران ادھار میری راس، پریت لائی کر ہردے نواس، مایا سرک کاٹی گوپال، کر اپنا لینو نظر نہال، سمر سمر کاٹے سب روگ، چرن تیان سرب سکھ پوگ، پورن پرکھ نوتن نت بالا، ہر انتر بار سنگ رکھوالا، کہو نانک ہر ہر پد چین، سرب سنام پگت کو دین، را گوڑی ماد محلا پنجواں، اک اوہنکار ستگر پرساد، کھوجت پھرے اسنکھ انت نہ پاریا، سیئی ہوئے پگت جنا کرپاریا، ہوں واریا ہر واریا، رہاؤ سن سن پنتھ ڈراؤ بہت پہاریا، میں تکی اور سنتا لے ہو اباریا، موہن لال انوپ سرب ساداریا، گر نو نو لاگوں پائے دہو دکھاریا، میں کیے متر انیک اکس بلہاریا، سب گن کسی ناہیں ہر پور پنڈاریا، چوہوں دس جپیے ناؤں سوک سواریا، میں آہی اور توہار نانک بلہاریا، گر کاڈیو پوجا پسار موہ کپاریا، میں جیتیو جنم اپار بہر نہاریا، میں پائیو سرب ندان اکت کتاریا، ہر درگیں سوبا ونت بال اڈاریا، جن نانک لگا رتن امار

گناہیں، آپ پلائے نانکا پچ پچ جونی پاہے۔ پوڑی پنجواں، تس دتا پورے ست گرو ہر تن سچ اکھٹ سب